gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom,

iskoristite svoju šansu. Pozovite 032-849-050. Pošaljite nam faks na telefon 032-849-051 ili SMS poruku na 063-339-600. Nismo najbolji, ali smo jedini marketing program Radio Popovca.

okisla ulica od prozora dalje i šum predvečernih tramvaja. Lijepi trenuci nostalgije, ljubavi i siromaštva, upotreba zajedničke kupaonice i, molim vas, ako me tko traži, ne daj se, Ines. Evo me ustajem tek da okrenem ploču. Da li je to nepristojno u ovakvom času? Mozart, Requiem, Agnus Dei.

Raspolaže s još milion nježnih i bezobraznih podataka naše mladosti, koja nas pre vlastitim očima vara i krade i napušta. Ne daj se, Ines, poderi pozivnicu, otkaži večeru, prevari muža odlazeći da se počešljaš u nekom boljem hotelu. Dodirni me ispod stola koljenom, generacijo moja.

U programu Radio Bobovca poslušajte i mali oglas. Radi se o prodaji stana u Varešmajdanu. Stan površine 60 metara četvornih nalazi se u ulici Ljevarska 3 u Varešmajdanu. Kupatilo je renovirano, zidovi nisu devastirani i prvi je kat, ali ima ispod stanu prizemlju, tako da je stan u sredini. Sva dokumentacija je uredna i plaćene sve obveze. Informacije na telefon 063 419 493.

0: kroz zavjesu od kiše priđe čovjek ko da kliže, kožda jak na pune sjaja, pruža ruku, reče kratko:
1: Karabaja!
0: Ja sam bajker, nisam rauber, ajde prošetaj do haube, možda napravimo nešto od te tvoje robe s greškom, reče sa smiješkom. Ma pusti, puno je u šišu, a on samo reče tišu, i dok rukama si pjesno, stari auto

ime ništa. Bilo je pa prošlo, da Bog da se ne ponovilo. Ja sam imao sreće, pa sam kući došao, a puno ih se nije vratilo. Reci,

ove u bloku. Stihovi guzova vuko sam koku. Mreli su meci u glogu. Sjednom sa nogom u grobu. Štako sam robu u torbi u stropu. Moja majka je bila u šoku. Hune i moli za moju slobodu. Dok oni me šutaju.

на трапезу. Летели смо свак на своме, држали смо се за руке, јер се крила лако ломе. Летели смо годинама и никад нисмо пали. Живели смо изнад људи, у љубав смо вјеровали. Jedne večeri sred buke ti me nisi prepoznala, pružio sam tebi ruke, ti mi ruke nisi dala. Otad padam kao kamen prema zemlji, prema moru, završit će moji snovi u dubini.

Rekao sam sebi, nema nošenja stare robe. Čarape kad mi puknu, odmah kupujem nove. Nema krpanja, prekrajanja, vađenja fleka iz košulje. Ne nosim stare pulovere sve dok im se rukavi ne izdulje. Rekao sam sebi, čak sam si par put to ponovio, onako za svaki slučaj da ne bi zaboravio. Nemoj bit ko drugi, nemoj bit materialist. Pred sobom, Bogom i ljudima moraš bit čist.